Miguel Xavier kumbi Migath Chivas riga kuimbelela ijaha ga kutswalwa kamasingi kwatsi kwatsi anzeni ka lokali dadi yale tsinza muroveni atila ta imbelela laku khululeka ka ta kuva zvita tsamiseka zvale zvita ve hivitana a lesimu leye.